kiss me, kiss me. I haven't got the heart to fight.

They call you Lady Luck, but there is room for doubt.

не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Животът на Едит Пиаф. Този концерт-спектакъл на Вера Шендел, поднесен заедно с Ангел Запрески трио, с Борис Таслев и Стоян Инкулов Стунджи, гостува в Пловдив и ще бъде представен на 30 юни от 20 часа в Лятно кино Орфей. След 10:15 тук ще бъдат Вера Шендел и един от гостите в този концерт-спектакъл. Това е легендарната Мими Николова. Ще говорим с тях за това, което се случи в София, в зал България и начина, по който произведението на изкуството продължава своя живот сега с концертно открито в Пловдив. По Jazz FM в следващите минути ще продължим с песен на Уилям Бел. Ще се завърнем към корените на сол традицията с запис, който е от средата на 60-те.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Инновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Вие сте с предаването Джаз Ден в един ден, който ще ни радва със слънце. В следобедните часове разкъсана облачност и максимална температура 34 градуса. И утрешният ден ще бъде горещ, след това захлаждане, валежи, които ще бъдат на 1, 2, 3 юли по-сериозни и после облачността ще се разкъса. Температурите ще останат като цяло без промяна, 28-27 градуса в началото на юли, след това 25-26 до края на 10-дневния период. Сега едно музикално изкушение с Даяна Крол и песента Temptation.

Вие сте с Jazz FM Radio 50 години след като B.B. King записва албума Lucille Talks Back. Той има ново юбилейно издание, в което участват артисти от различни поколения. От легендарната госпел изпълнителка Ан Несби до младите в музиката като Avery Sunshine. Тук са още имена като Lady C и Eric Gales, а изпълнителен продуцент е Мишел Дегелчело. В следващите минути по Jazz FM ще ви предложа една от песните в този албум. Това е Have Faith, вярвай, в която специалното участие е на Lady C. Албум по повод 50 години от излизането на Lucille Talks Back на B.B. King слушаме като нова музика през днешния ден в предаването Jazz Den и следобедни импровизации.

този албум на Биби Кинг, Lucille Talks Back, излиза през 1975 година и остава доста непознат до момента, докато преди няколко години почитател на блус легендата не успява да достигне до него и да го публикува в дигиталните платформи, където той до този момент не е наличен. Така се появява и идеята за пресъздаването на албума с участието на артисти, които днес определят хода на развитието на музиката под ръководството, както казах, творческото на Мишел Дегелчело. Сега искам да ви предложа, тъй като една такава песен никога не стига, още една, и малко по-късно в предаването ще чуем още две песни от този албум с 8 заглавия, и това ще бъде Reconsider Baby, Помисли отново. Биби Кинг заедно с Ан Несби, което е огромно име в госпел музиката, и Кам Антони, също артист от голямо значение за развитието на музикалната сцена. Lucille Talks Back, 50th Anniversary, това е албума, на който специално внимание обръщаме с нова музика в днешния ден по Jazz FM Radio.

пресъздаден през 2026-та, албума от 1975-та на Би Би Кинг, Lucille Talks Back, с участието в тази песен, която чухме, на Ан Несби и Кам Антони. Още музика от този проект очаквайте след час в нашата програма. А сега, нека да чуем Джеймс Тейлър квартет с Ноел Маккой и песента Get Out and Walk. Албума People Get Ready, който прави препратка към творчеството на Марвин Гей, издаден през 2020 година.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте!

Започна летния фестивален сезон с толкова много преживявания и с джаз в цялата страна и с джаз под звездите на Деветашкото плато. Днес е началото на музикалния конкурс, националния музикален конкурс Милчо Любиев, организиран от фондацията на неговата вдовица Вики Алмазидо. Като през седмицата ще има събитие, което ще бъде посветено на новаторството на Милчо Любиев. Публично събитие, в което и ние ще се включим. Повече подробности ще разкажа след малко. Следва международния джаз конкурс в Букурещ, който е с българско участие и тази година на Борис Петков. Отправяме поглед по-напред във времето и към фестивала Ейто Джаз в София, на който пък Таня Иванова ще бъде водещ на специален дискусионен панел. Джаз Велинград, 15-16 юли и от 31 юли до 9 август Банско джаз фестивал. От 23 до 27 септември Деца на джаза в Шумен. Това са фестивали, към които Джаз FM е съпричастен като участващ партньор. Така че за всички тези събития ще говорим в нашата програма, ще споделяме музика от тях, както в предаването ни за музика на живо джаз емоции предстои да слушаме музика от джаз в цялата страна. 10 юни Димитровград, Хасково, 11 Димитровград, 12 Кърджали. Толкова богато беше музикалното преживяване, което споделихме и на живо тук в ефира на Джаз FM и на което отново ще спрем своето внимание по-късно тази седмица, започвайки от Хасково. След малко поглед към тази тема, също така след малко при нас ще гостуват Вера Шандел, Мими Николова за концерта утре в лятно кино Орфей, посветен на музиката на Едит Пиаф. И също така очаквайте още музика от новоиздадения албум, който пресъздава излезли през 1975 година Lucille Talks Back на BB King. И повече информация ще можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg. Междувременно продължават срещите ни с публиката в кафе Бордо в Плевен, като през юли ще имаме още едно събитие, което съвсем скоро ще обявим след този паметен концерт, там последния към момента, на Христина Белева и Петър Миланов, с които пък скоро ще се отправим към Кнежа. Така че джаз навсякъде в България, разбира се, да не пропускаме и Swing Dixie Week Габрово. Само преди седмица завърши фестивала, а неговото въздействие остава все така силно, както в четирите дни, в които бяхме заедно. В този град изключително добре възпитан в традицията на джаза от Манол Цоков. Такава е джаз България днес. Сега продължаваме с изпълнение на Васил Петров заедно с Ангел Заверски трио. Слушаме A Day in the Life of a Fool. И тук да кажа, разбира се, че и тази година ще продължи джаз фестивала в Кнежа. Също така край морето, в Лозенец и изобщо. Джазът е навсякъде около нас. За щастие стигнахме и до този момент в развитието на жанра. А пътя напред е още по-светъл и все по-широк.

Народно кино Орфей. Утре в Пловдив ще бъде представена програмата, посветена на Едит Пиаф, с музика, която е поднесена от Вера Шантел, с Ангел Забрески трио, с Борис Тасев, Стоян Енколов, Стунджи и с специалното участие на Мими Николова. Вера Шантел, Мими Николова след малко ще бъдат в нашето студио, за да ни разкажат повече за тази среща утре от 20 часа, която следва концерта в зала България преди няколко месеца. И за който повече можете да откриете на сайта ни JazzFMBG, сега ще отворим страниците на продължението на този проект, който започна своето пътуване в страната. А сега към една класика We Have All The Time In The World в нова версия на Грегори Портер, Cam Blackwood и Swindle в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си!
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: The French are glad to die for love. They delight.

0: И с това изпълнение на Мерилин Монро плавно навлязохме, всъщност усмихнато и динамично навлязохме в следващата тема за представенето на концерт-спектакъла с песните на Едит Пиаф в Пловдив на утрешния 30 юни в лятно кино Орфей, един проект на Вера Шендел с специалното участие на Мими Николова. Двете са в студиото. Здравейте, добре дошли.
1: Добър ден на всички.
2: Добър ден, добро утро.
0: И навръх рождения ден на Мими Николова.
1: Точно така.
0: Ще бъдете в лятно кино
1: Орфей. Специално по повод на нейния рожден ден. Подарък за нея.
0: Това е първото представене извън и подарък за публиката, разбира се.
1: О, да. Винаги.
0: Подарък на музиката. След представенето в зала България в София, където отново ще бъдете на есен, нека да кажем датата.
2: На есен с песен.
1: На есен с песен на 9 ноември. Билетите са в продажба. Ще бъдем в зала България отново с спектакълът «Животът на Едит Пиаф», заедно с Ангел Заберски трио. Ще ви очакваме тогава, но преди това ще ви очакваме още утре в Пловдив, както казахме, в лятно кино Орфей от 8 часа.
0: И юни, 20 часа лятно кино Орфей в Пловдив и след това през юли отивате към морето, от тепетата към морето.
2: Свети Влас.
1: Да, на 12 юли.
2: 12 юли.
0: За да може да се потопим в тази... То е магия на музиката, но и по някакъв начин вълшебство на живота, защото това е един изключително жизнеутвърждаващ концерт-спектакъл с сценария, режисурата на Мариана Арсенова. След концерта, който беше в зал България, остана усещането, че искаме отново да се срещнем с тази музика. Така че ето ги следващите възможности това да се случи. И имаше такова чувство за празник на живота. Какво е усещането, което остави у вас това представене в зала България? Да започнем с Вера.
1: Точно мислих да...
0: Видях, че гледаш към Мими.
1: Да. За мен лично това беше едно сливане между сцена и публика. Беше едно съвместно преживяване. Ние давахме на публиката нещо, което тя ни го връщаше и, както ти каза, много точно радост и празникът на живота. Защото Едит Пиаф много често се свързва с трагичната страна на нейното преживяване.
0: Трагизъм, да.
1: Но това е вероятно, защото това продава. Защото всъщност тя, като всеки е имала тежки моменти, нейните естествено са по-специално тежки, но с такава лекота тя ги е приемала, с такава лекота е посрещала всичките тези трудности, че всъщност живота ѝ е бил изпълнен с радост, с много хумор и с изключително много любов. Вярата има своя пръст в това нещо и тази жена е много добър пример за как в трудност можем всъщност да гледаме по съвсем друг начин, може би розов, на живота.
0: Как? Как? Какво ни показва и подсказва тя?
1: Аз мисля, че това се дължи на факта, че тя просто си живее живота в мига. Тя е влюбена сега, в момента, в който тази любов започне да се разпада, тя я напуска. И в следващият миг се влюбва пак. И всъщност нейните връзки не се разпадат поради това, че на нея по някакъв начин я омръзва, а че магията на любовта се е изпарила между двама души. Тя не остава в едно удобство, в един комфорт, просто от сигурност. Мисля, че точно това е. Тя не избира сигурността, тя избира живота. Всеки път прави този избор. И не избира страха, а избира любовта. И върви напред. И когато дори е в най-тежките си състояния, всички близки мислят, че тя е налегло и че това върви към края, тъй като тя имала много травми по тялото и така химично ги е решавала, се появява казуса с шефа на залата Олимпия, която също има в този момент проблем. И той също се е в депресия, е налегло. И се чуват по телефона двамата като стари приятели. И той казва, че единственият човек, който може да върне живот на тази зала, е тя. Тя казва, да, обаче аз нямам живот в мене, така че не мога нищо да направя. И като случайност, в този момент се появява автора на песента Non rien de rien. Тя я чува и скача на крака, възкръсва и оттук следват още 5 години концерти с тази песен. Това е нещото, което я вдига. Сега, ако кажем на някой, възкръснах благодарение на тази песен, никой няма да го повярва, но тя е пример за това. Така че за мен тя е един много ярък пример по принцип за силата на човешкия дух и в частност на жената.
0: И за този избор, пред който сме непрестанно поставени. Да.
2: Определен оптимист.
0: Вярата в бъдещето, погледа напред и убедеността, че има път напред и че ще се справим. Затова и казах, че е толкова жизнеутвърждаващ този концерт, спектакъл. Сега, Мими, за теб като усещане, тази програма, която направихте заедно с Вера Шендел, която ни поднесохте с Ангел Забрски трио, с Борис Таслев, Стоян Янкулов, кой от кой по-специални и любими хора?
2: Кой от кой по-добри, по-специални? Толкова съм щастлива за този проект. Вера ме покани. Много-много се радвам и беше много концерт в зала България, нали? Тя е най-хубавата концертна зала. Имаше такава атмосфера и имаше голям успех. С нетърпение чакам следващия концерт.
0: Утре. Пловдив, Лятно кино, Орфей.
2: Да, и после Ти Влас, и после в София.
0: 12 юли, 9 ноември.
2: Да, много.
0: Съответно, в Свети Влас и в София. Сега, Мими, ти си била буквално на една ръка разстояние от носител на тази култура. Среща в зала България с Ив Монтан. Разкажи,
2: точно така, аз бях ученичка. Аз бях ученичка, имаше джазови утра, всяка неделя в 11 часа. И аз не изпусках нито един концерт. И тогава имаше реклама, че Ив Монтан пристига в България и си спомням, че имаше толкова много хора, имаше милиция на коне, конна милиция имаше на коне, вардаха входовете да не влезе някой град си, така, много голям интерес. И си спомням, той беше в една кола, беше с Симони Синьоре, неговата съпруга, известната актриса. И той беше с едно пълто пепит, такова много интересно. На една крачка разстояние съм била, на 2 метра. И да не си поискам автограф. Толкова било неудобно да искам. И после концерта беше фантастичен. И той излезе с едно комбо за тюнена завеса. 5 души, той излиза. Като тогава концерти се, например, обикновено мъжете се обличат с костюми, така. А той излезе габардинен кафяв панталон и от същата риза в същият плат, пак така, риза. Габардинен и панталон също беше много страхотно. Помна всички песни с мизансцените. Сеси Бон, Булеварите на Париж, а Пари там, една девойка на люлката, Мъртви листа, Лефе Мърт.
1: Да.
2: Нали? Страхотен спектакъл беше. Аз така гледах с отвореността. Нямам да забравя този концерт. Ив Монтан.
0: И всъщност...
2: Страхотен тембър и глас.
0: Мими, ти ни каза заглавията на някои песни, които също присъстват в
1: спектакъла. Точно така. Защото всъщност... Едит Пиаф е тази, която проправя път на Ив Монтан и не само на Ив Монтан. Тя, това е било амплуа. Да. Тя го лансира и, както казваме в спектакъла, казва за него, той пееше тъпоти, ама ги пееше добре. И му преправя репертуара. И всъщност част от песните, които Мими цитира, съществуват в репертуара, защото Едит Пиаф също ги изпълнява. Изключение на Сеси Бон, която не изпълнява, но присъства заради Ив Монтан. Така че заповядайте в Пловдив да ни чуете утре. Сеси Бон ще изпълним заедно с Мими, защото оригинално спектакъла Сеси Бон се изпълнява от Александра, нашето младо попълнение. И това прави всъщност нещата доста магични, защото ставаме 3 поколения на сцена. Но тъй като тя е ученичка и днеска, утре и други ден има изпити, пожелаваме и успех.
0: Успех.
1: Няма как да дойде с нас в Пловдив, но ще бъде следващия път, но ще бъде с нас нататък на следващите дати.
0: И така, отново да кажем, 12 юли, Свети Влас, след утрешния Пловдив в лятно кино Орфей и 9 ноември в зала България в София. Мими, кажи ни за песните, които пееш в този концерт-спектакъл.
2: В този концерт-спектакъл пея Лавиен Рол, ще пеем заедно. После Мъртви листа, Ле Фей Морт.
0: The Falling Leaves.
2: Пея на английски и на френски, нали, той, защото бил е в Америка и там така свързваме.
1: Както и Едит.
2: Трябва да се изпея на английски, на френски.
1: И откриваш концерта.
0: В самото начало.
2: На Ориен де Ориен, за нищо не съжалявам, така откривам концерта. Да. Много голямо изживяване, удоволствие.
1: И имаме специален подарък за нашите, за нашата публика в Пловдив. За всеки, който иска да си купи билет сега, може да ползва специален подарък отстъпка в размер на 30%, за да се радвате,
0: да,
1: особено за младите и за по-възрастните, но и за всеки да сподели преживяването. Достатъчно е само да кажете, да напишете код ПИАФ 30 в билетните платформи и ще може да се възползвате от този подарък, който сме ви приготвили специално и само за Пловдив.
0: Утре, 30 юни, 20 часа, лятно кино Орфей. И аз ще бъда щастлив отново да споделя преживяването с вас.
1: Много се радваме.
0: И изчаках тук в ефир да
1: съобщя
0: новината.
2: Браво. Е, това е изненада.
1: Това вече си е. Много се радваме. Значи много ти е харесал, след като ще дойдеш втори път да го слушаш.
0: Впечатляващо наистина и много жизнеутвърждаващо, точно това, което изпоменахме и аз не се уморявам да повтарям, за избора между живота, между любовта и от друга страна страха. Защото да, страха трябва да ни пази, но единствена призвана да ни води е любовта. Концерт-спектакъл с сценарий, режисура на Мариана Арсенова, Вера Шендел с специалното участие на Мими Николова и такава кавалерска подкрепа в лицето на Ангел Заберски, аранжименти и пиано, Борис Таслев контрабас, Стоян Янкулов ударни. Да поздравите всички тези скъпи хора сега на репетицията.
1: Благодарим много.
2: Много сме щастливи.
1: Всичко си казахме.
2: С тях.
0: Вера Шендел, Мими Николова тук в нашето студио и утре вечер на сцената на лятно кино Орфей от 20 часа и отново, както каза и Вера Шендел, с ПИАФ 30 код за 30% отстъпка от цената на билетите при закупуването онлайн. Сега живота в розово ще чуем пък в изпълнение на Lady Gaga тук по Jazz FM Radio.

0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Вие сте с предаването Джаз Ден и днес специално обръщаме внимание на албум в чест на Биби Кинг, ремейк на неговия Lucille Talks Back от 1975 година. Новаторски в съчетаването на Rhythm and Blues и Soul, още при издаването си този албум остава като цяло незабелязан в океана от нова музика. И дори много дълги години го няма в цялост и в дигиталните платформи. Но почитател на блус легендата се добира до него, оценява го по достоинство и го споделя със света, като го публикува в YouTube. Оттам и възниква идеята да се направи ремейк с участието на артистите, които днес оформят облика на музиката. Изпълнителен продуцент е Мишел Дегелчел. Но като казвам, че е новаторски в съчетаването на Rhythm and Blues и по-мекия звук на сол музиката, нека да чуем какво точно се случва в този албум. Ще ви предложа първо за главната пиеса, така както тя е записана през 1975 година. И след това в представянето на ремейка ще чуем две изпълнения, още две. След тези две от по-рано днес на Unnesby Cam Anthony и на Lady C ще ви предложа участието на продуцента на албума Мишел Дегелчело, което прави и аранжиментите за тази продукция, и също така изпълнението на Ерик Гейлс. Но първо към първо образа и ето оригиналния запис на Lucille Talks Back на Биби Кинг тук по Jazz FM Radio.

Lucille Talks Back. Това е заглавната пиеса от албума от 1975 година на B.B. King. Дълго време останал в забвение и сега по повод 50 години от неговото излизане здобил се с нова версия, с ремейк под ръководството на Мишел Дегелчело, изпълнителен продуцент. Тя прави новите аранжименти, пее още в първата песен след откриващата едноименна творба. Lucille Talks Back пък е оставена като инструментална версия с китариста Дол Брамхол II, известен с работата си с Ерик Клептън и Роджер Уотърс. И тук само ще отбележа факта, че той бил на 7 години, когато е излязъл честваният албум. Мишел Дегелчело пее в песента Breaking Up Somebody's Home и я слушаме сега. Lucille Talks Back, B.B. King 50th Anniversary. Това е албума, върху който специално спираме своето внимание днес по Jazz FM Radio.

И след това включване на изпълнителния продуцент Мишел Дегиолчело и автор на аранжиментите в този албум Lucille Talks Back BB King 50th Anniversary, ще чуем изпълнение на Eric Gales в песента When I'm Wrong. 50 години след като BB King записва албума Lucille Talks Back, той има ново юбилейно издание, в което участват артисти от различни поколения. Ето по-рано днес чухме двама в една песен, легендарната госпел изпълнителка Ан Несби, до YouTube сензацията Кам Антони. А тук присъстват още големи и любими имена от съвременната музикална сцена, като Леди Си и Eric Gales, когато слушаме сега. И отново към тази тема ще се върнем в следобедни импровизации, а повече можете да откриете и на сайта ни JazzFMBG. BB King, Eric Gales, When I'm Wrong.

Ерик Гейлс в албума, който пресъздава Lucille Talks Back на B.B. King от 1975 година. Продуцент, автор на аранжиментите, Мишел Дегелчело, и повече за него на сайта ни JazzFMBG още в следобедни импровизации. А тук само ще кажа по повод първо образа на този ремейк сега, че B.B. King го продуцира сам. За изпълнителския състав сформира доста голям оркестър, в който има три саксофона, тромпет и флюгелхорн, тромбон, хамонд орган и пиано, бас-китара и барабани. Албумът е издаден от ABC и след това изпада в забвение, а през 1988 компанията публикува компилация, която носи същото заглавие, но в нея са само някои от песните в този албум. И така, доскоро, когато почитател на блус легендата се добира до Lucille Talks Back, оценява го по достоинство, споделя го в социалните мрежи в YouTube и оттам вече възниква идеята за този ремейк, в който участват още такива важни личности от музиката днес, като Инк, Кори Хенри и Avery Sunshine. Излизането на албума беше предшествано от специално събитие в Мемфис на 25 юни, деня преди премиерата. Сега един роман по дъжда с Орлин Павлов, Весела Делчева и Калин Жечев, Димитър Сираков, Стоил Иванов, Константин Асенов, Мартин Будуров и Иван Йорданов, също така Димитър Стоев и Стю Иванов.

споменах преди малко колко по-пъстър, богат и разнообразен, все по-пъстър, богат и разнообразен и децентрализиран става джаз живота в България. И ето един пример с нещо, което предстои, с концерти, които предстоят на 3 юли в страната. В клуб в джаза в Пловдив, Андрей Гичев трио с Самуил Даскалов и Калоян Праматаров в Лавеню Дю Парк в Кнежа. Весела Фератова, която е родом от Кнежа и се завръща в родния град, където открива, развива своя певчески талант в читалището в класа на Майя Няголова. Сега тя е ученичка в Националното училище по изкуствата Панайот Пипко в Плевен, ученичка на доктор Доротея Люцканова. В самия Плевен в Бордо, Латино вечер с Ла Бомба, акустичен проект на Калин Жечев на пияното, Наско Ди Стефано китара и вокал, Галин Динев перкусии. Така че ето как един ден с тези три събития, които посочвам само като илюстрация, показват все повечето точки, в които джазът се чувства толкова добре. Сега към една класика на Ella Fitzgerald и Луис Джордан, Ain't Nobody's Business But My Own.

Днес е Петров ден, честито на всички именици, честито и на жителите на столичния район Изгрев, за които днешния ден е празник на района. И затова започна и Изгрев фест с събития в парк Дамян Дамянов, това е градинката на КАТ, при вход свободен. В събота беше прожектиран филма «Брънч за начинаещи». Вчера пък бяхме с рожден ден, а днес от 18.30 е основното събитие за отбелязване на празника с участието на Цецо Елвиса, Мими Николова, Раул Торес, детско-юношески фолклорен ансамбъл Шевица, а водещ е Деян Славчев Дел. Днес 18.30 вход свободен, концерт за празника на столичния район Изгрев в градинката при КАТ, това е парк Дамян Дамянов. Мими Николова, Цецо Елвиса и първата от две към момента техни дуетни песни. Сиво Дуков, Иван Йорданов Чери, Веско Пантелеев Ешкенази, слушаме «Замълчи, замълчи» в новата версия на песента.

празник на столичния район Изгрев на днешния Петров ден и концерт 18.30 свободен вход, градинката при КАТ и двама от участниците в това събитие, Мими Николова заедно с Цецо Елвиса. И да продължим с джаз разходката в страната, в Димитровград, където през тази година бяхме с фестивала джаз в цялата страна. Предстои 19-то издание на фестивала Късче от лятото. Организира го Димитър Русев като ръководител на акустично-джазово трио Димитровград, което е в основата на този празник, с специалното участие на Мария Арнолдова, Любомир Толумбаджиев, Петър Йорданов Бъни, а входът е свободен при лошо време. Концертът ще се проведе в залата на клуба на дейците на културата. 40 години акустично джазово трио и едно събитие, което се провежда с подкрепата на община Димитровград. Входът е свободен. От джаз в цялата страна слушаме сега изпълнение на акустично джазово трио Димитровград, ръководено от един голям джаз радетел, голям джаз апостол Димитър Русев.

Акустично джазово трио Димитров град и пътуващия фестивал джаз в цялата страна тази година в Хасково, Димитров град и Кърджали. В Хасково се провежда 19-то издание в началото на юли на фестивала Къща от лятото, създаден от Димитър Русев, който е ръководител на формацията, която чухме току-що. Тя пък има десетилетна история и през тази година отбелязва 40 години от своето създаване. Вие сте с Jazz FM Radio и така завършваме срещата си за днешния ден. Утре отново ще бъдем заедно тук, за да се наслаждаваме на музиката, която ни дава толкова много хармония и се явява такъв силен двигател на развитието. Джазът.

0: Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

sexy.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл в Земи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя тоалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

Poetry Man, една много красива версия на тази песен от новия албум на Питър Ръскин, записан заедно с Алан Паско и Скот Коли. А специално в тази песен чухме още специалните гости Кент Ламонт, Боб Шепард и Брайан Килгор. Наистина прекрасно звучи Poetry Man, интерпретирана по този начин. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Предстои ни да слушаме още хубава музика, да се радваме на живота чрез музиката. Като си говорим за Питър Ръскин и за неговия нов албум, той е с песни, които Питър Ръскин обича. Албум, който казва, че е мечтал отдавна да създаде. Продължаваме с една песен, която е от новия албум на Стейси Кент. Този проект също излезе през настоящата година и носи заглавието A Time for Love. Записан е от Стейси Кент заедно с Джим Томлинсън, който е нейн съпруг, който е саксофонист и също така композитор. На пианото е Арт Хирахара. Слушаме ги с една класика на Стиви Уондър.

Beautiful Day, това беше изпълнение на тромпетиста Кион Харолд и Пи Джей Мортън. Това е песен от албума на Кион Харолд Foreverland, който излезе в началото на 2024 година. Имахме удоволствието да слушаме Кион Харолд на фестивала A2Jazz и ето, че тромпетиста сега се завръща в нашата родина като част от една много интересна формация, която насочва изцяло вниманието ни върху наследството на Майлз Дейвис. А знаете, че тази седмица е седмицата на фестивала A2Jazz. Събитието се провежда от 2 до 5 юли в Южен парк 2. Има и много силна съпътстваща програма и много любопитни неща ще се случват. Включително и музикална конференция, от която и аз ще имам удоволствието да бъда част. За всичко това поетапно ще ви разказвам тези дни в ефира на Jazz FM Radio. Но сега да се върнем към Кион Харолд и към групата, с която той идва този път в България. Това е групата, която ще закрие фестивалната вечер в петък. Miles Electric Band се нарича. Формацията е създадена през 2010 година от Винс Уилбърн Джуниор, носител на Грами и награда Еми, барабанист, продуцент и племенник на Майлз Дейвис. Проектът събира музиканти от оригиналния кръг на Майлз и водещи фигури от съвременната джаз сцена, за да продължи развитието на неговия електрически период, един от най-революционните в историята на музиката. Тук става дума, разбира се, за един много динамичен и постоянно променящ се състав. Формацията представя както нов материал, така и интерпретации, вдъхновени от по-късните години на Miles. През настоящата 2026 година Miles Electric Band представя специална програма, която е посветена на век от рождението на Miles Дейвис, така че празнуваме един наистина много голям музикант, оказал своето влияние, разбира се, не само върху джаз музиката, изобщо върху музиката. Променял я толкова много пъти и това е The One and Only, както се казва, Miles Дейвис. Сега продължаваме с изпълнение на Miles. Ще го слушаме с Туту, а веднага след това ще ви пусна песента Rubber Band of Life, която е виртуално сътрудничество на Ледиси с Miles Дейвис и всъщност тази песен ще откриете в албума Rubber Band, който излезе през 2019 година. Един албум, по който Майлз работи, но не го завършва. Завършен е в последствие много години след смъртта му, както стана дума, излезе през 2019-та и е завършен с подкрепата на Винс Уилбърн Джуниор, именно племенника на Майлз Дейвис, който пристига за концерт в България с Miles Electric Band.

0: Miles Dewey Davis.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София, условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно!

Мелиса Алдана слушахме в изминалите минути с една композиция, която е от нейния нов албум «Филин». С този проект саксофонистката сбъдва своята голяма мечта да запише проект с балади и го прави по възможно най-елегантния начин, разбира се. Намерила е и най-подходящите съмишленици в лицето на Гонзало Рубалкаба, Питър Уошингтън и Къш Абади. Великолепен проект на Мелиса Алдана. Ако искате да се откъснете от всичко, което по някакъв начин ви тревожи, дразни, изнервия, пречи и така нататък, мисля, че «Филин» на Мелиса Алдана е едно добро начало. Сега ще продължим с изпълнение на Диди Бриджуотър. Стана дума, че цялата тази седмица ще говорим за A to Jazz, за неговото ново издание. Още веднъж фестивала се провежда в Южен парк 2 от 2 до 5 юли. Преди малко ви пуснах изпълнение на Майлз Дейвис, преди това и Кион Хералд слушахме, тъй като тромпетиста се завръща в България, за да се включи в един много любопитен концерт, който ще закрие фестивалната вечер на A to Jazz в петък, концерта на Miles Electric Band. Както подсказва и самото име на тази група, става дума за трибют, за специална програма, посветена на 100 годишнината от рождението на Miles, и Кион Хералд ще свири в тази група. В събота посрещаме на сцената на A to Jazz голямата Диди Бриджуотър. Аз ще имам удоволствието да се срещна с нея още по обедно време в събота, тъй като тя ще направи встъпително обращение от 12.45 до 13 часа в Топлоцентрала по време на конференцията на A to Jazz, музикалната конференция, която всяка година разисква някои от най-важните въпроси, свързани с музиката и с любимия ни жанр. Веднага след това встъпително обращение на Диди Бриджуотър от 13 часа ще започне един от панелите, който се нарича «Джазът като социален език, от общностен ритуал до глобално движение». Ще имам удоволствието да бъда модератор на този панел. Той е с участието на много интересни гости: Патриси Паскал от организацията Tomorrow's Warriors, Франческа Черетани, която е от Европейската джаз мрежа, и вокалистката Суровина, която също ще имаме удоволствието да слушаме на сцената на A to Jazz. Сега продължаваме с две изпълнения на Диди Бриджуотър, много различни, от различни нейни албуми. Първата песен е от проекта, който тя посвети на своя роден град, въпреки че прекарва там изключително малко време, мисля, че не повече от 5-6 години. Мемфис и Yes, I'm Ready се нарича, но музикалното наследство на Мемфис не е за пренебрегване и Диди Бриджуотър е напълно наясно с това и затова издаде този проект през 2017 година. Веднага след този запис от Мемфис Yes, I'm Ready ще чуете версията на Afro Blue. Тя пък ще ни изпрати директно в Африка и в един много любопитен период от творчеството на Диди Бриджуотър, период, в който тя търсеше своите африкански корени. Тогава се появи и албума Red Earth, който излезе през 2007 година.

Диди Бриджуотър слушахме в изминалите минути. Тя ще вземе участие в фестивала A to Jazz. Слушаме я в събота на 4 юли. А на 5 юли хедлайнер е барабаниста Нейт Смит, който пристига със своята формация. Самия музикант е записал кратко видео поздрав за своите почитатели в България и той казва, че основно програмата ще бъде фокусирана върху неговия нов албум, който беше отличен с Грами, Live Action, така че ще ви предложа две пиеси от него. Първата, Hop, Skip, Jump, е с участието на Бракстън Кук. Втората, Automatic, е с специален гост Лейла Хатуей.

Нейт Смит и Лейла Хатуей слушахме в изминалите минути с един запис, който е от новия албум на Нейт Смит Live Action, който му донесе награда Грами. Всъщност Нейт Смит е двукратен носител на Грами, композитор, продуцент и един от най-влиятелните барабанисти на своето поколение. Роден е в Норфолк, Вирджиния. Започва професионалния си път рано. На 20 години вече свири с Бети Картер в легендарния клуб Blue Note, като част от програмата Jazz Ahead. Кариерата му обхваща много интересни посоки и проекти. Той е работил с Майкъл Джексън по негов проект, има дългогодишно сътрудничество с Дейв Холанд. Има и свои формации, разбира се, получава номинации за Грами през годините заради своя разпознаваем стил, който съчетава джаз, фънк, ритъм енд блус и различни съвременни влияния. Сътрудничил си с имена като Пат Матини, Нора Джонс, Джон Батист, Крис Потър и много други. Неговия нов албум е наистина постижение за мен, защото по примера на Куинси Джонс той решава да направи един много широк проект с участието на големи звезди, на различни гости в всеки от записите, но за целта е много внимателен към звука, който ни поднася. Всички партии са записани на живо, без програми, с минимална обработка, така че ще бъде много любопитно да чуем този албум на живо. Изключителен е Нейт Смит, много музикален и много отворен, с много смели, вълнуващи идеи, които успява да реализира и в своята солова кариера и по отношение на музикантите, с които си сътрудничи. И сега ще илюстрирам това, като ви пусна два записа с негово участие, които са продуцирани от него. Първият със сигурност е продуциран от него. Това е песента Call Me, която е от албума на Саша Лвасандани Best Life Now. Тук ще чуете като специален гост Дейна Стивенс. А след това ще слушаме Нейт Смит като част от едно много, как да го нарека, много провокативно трио. Ще си позволя тази дума. Всъщност мога да кажа и доста други епитети за Кърт Елинг, Чарли Хънтър и Нейт Смит, събрани на едно място заедно. Но нека провокативно да се спра на тази дума, защото мисля, че много хубаво си играят с нашето въображение, с нашите очаквания. Това са топ музиканти и когато се съберат заедно, всъщност става ясно, че преди всичко те са меломани. И на мен много ми харесва това уважение към музиката и тази чиста любов, която строи от техните съвместни записи. Тримата издадоха един краткосвиращ албум през 2023 година, който се нарича Guilty Pleasures, така че от него ще чуем една песен на AC/DC, но след малко първо слушаме Саша Лвасандани с Дейна Стивенс, едно изпълнение, продуцирано от Нейт Смит.

Картелинг, Чарли Хантър и Нейт Смит слушахме в изминалите минути. Очакваме Нейт Смит в края на тази седмица в България за първи концерт у нас. Той ще представи своя нов албум Live Action по време на фестивала A to Jazz в последната фестивална вечер, която е на 5 юли. Ще продължим в следващите дни да ви разказваме любопитни неща, свързани с новото издание на A to Jazz. Надявам се на поканата ни да откликне и създателя на фестивала Петър Димитров, за да ни разкаже повече в ефир за новото издание. Мина през известни перипетии преди то да се осъществи, така че ще бъде любопитно да поговорим, но знам, че в момента е изключително зет и все още чакам отговор.

разговор. Разбира се, ще ви държа в течение. Сега ще продължим с два записа на Даниела Белчева. Малко по-ранни, казвам малко по-ранни, защото те са от нейния дебют на албум Acoustic Me, който излезе през 2020 година. Тогава Даниела Белчева се наричаше Дани Бел по предложение на големия варненски художник Димитър Трайчев, който през годините се грижи за различни нейни визии, обложки. Дани Белчева включих в нашия ефир по телефона в края на миналата работна седмица, преди предстоящия концерт в концертно студио в Радио Варна, който се състоя вчера. Концерт, по време на който Дани представи музиката от своя предстоящ краткосвиращ нов албум January Roses. Един любопитен проект, очакваме го съвсем скоро. Надявам се, че Дани ще успее да дойде тук в нашето студио, за да поговорим за всяка една от песните. Струват ми се, поне от кратките откъси, които успях да чуя, изключително мечтателни, много дълбоки, много въздействащи, много красиви. Самата идея на албума е за едно пълно отдаване на красотата, един много хубав поглед към красотата и към нейната сила. Ще трябва да почакаме още известно време и ще се насладим на песните от January Roses на Даниела Белчева, проект, който тя записа заедно с групата, с която работи през последните години. Групата включва Миленко Кошаров пиано, Михаил Иванов контрабас и Димитър Семов барабани. Сега обаче ще слушаме Даниела Белчева като Дани Бел с други музиканти, с които тя осъществи своя дебютен албум. Тези музиканти са Йордан Йорданов пиано, Диан Димов бас, Детелин Йосифов китари и Димитър Семов перкусии. Солисти в проекта са Нейко Бодуров тромпет и Веселин Солаков флейта. Слушаме Butterflies и Under Lights and Shadows.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Help Me, Обри Джонсън, слушахме в изминалите минути. Help Me е песен на Джони Мичел, интерпретирана от Обри Джонсън в нейния нов албум, който е втори в дискографията й. Той се нарича The Lively Air, записан е с 6-членен камерен джаз ансамбъл, в който Томоко Омура свири на цигулка, Алекс Лори на бас, кларинет, тенор и алт саксофон, а в ритъм секцията са пианиста Крис Макарти, басиста Мат Арнов и барабаниста Джей Сойер. Този проект Обри Джонсън посвещава на барабаниста от своето първо трио, Джереми Нолър, който си отива от нашия свят преди 4 години. Красив албум на Обри Джонсън и много хубава версия на Help Me на Джони Мичел. Тя включва предимно оригинален репертуар в своя нов албум, но има и песни както на Джони Мичел, така и на Кърт Елинг, интерпретирани по един много вдъхновяващ и поетичен начин. И като си говорим за Джони Мичел, в следващите минути ви предлагам да чуете песен от друг трибют за нея. Тирни Сътън издаде албум, посветен на Джони Мичел през 2013 година. Албумът се нарича After Blue. От него ще чуете версията на Big Yellow Taxi, а веднага след това ще бъдем заедно с Хърби Хенкок и самата Джони Мичел и техния прочит на Summertime.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day.

Нина Фрилон и вокалната формация Take Six слушахме в изминалите минути и ще продължим с един кратък дует на Тони Беннет с Леди Гага, след което насочваме вниманието си към творчеството на Биби Кинг.

Love for Sale, Тони Беннет и Лейди Гага слушахме в изминалите минути. Сега се насочваме към един ремейк. Това е един албум, който не е особено добре познат на Биби Кинг, но който получава нов прочит и в него се включват доста известни имена, плюс някои от новоизгрелите музикални звезди. Всъщност става дума за малко познатия към днешна дата албум на Биби Кинг, Lucille Talks Back, който излиза преди 50 години и някак успява да предизвика интереса. След малко ще ви разкажа историята, за да може да се направи ремейк на този албум. Като изпълнителен продуцент на тази продукция е Мишел Д'Агелчело. Тя прави новите аранжименти и пее в една от песните. И аз ви предлагам в следващите минути да чуете именно нея. Ще започнем с Breaking Up Somebody's Home, след което ще прозвучи песента Have Faith с участието на Lady Si.

нов прочит слушаме песните от албума на Биби Кинг, Lucille Talks Back, албум, който излиза преди десетилетия и не е толкова

Оксбек. Оценява го по достоинство и го споделя със света, като го публикува в YouTube, и оттам възниква идеята всъщност да се направи този ремейк, от който днес слушаме записи. Ремейк с участието на артисти, които са актуални имена и днес оформят облика на музиката. А сред тях, освен Мишел Дегелчело и Ледиси, които чухме в изминалите минути, са още Инк, Кори Хенри, Евари Съншайн и някои от гостите, които ще чуем в следващите две изпълнения. Reconsider Baby е с участието на Ан Несби и на YouTube сензацията Кам Антони. Пък песента, която ще прозвучи след това, When I'm Wrong, в нея ще чуем Ерик Гейлс.

When I'm Wrong, запис от новата версия на албума Lucille Talks Back, проекта, който излиза с нови версии на песните, включени в оригинала. В случая като участник в това изпълнение чухме Ерик Гейлс. Повече за този албум на BB King от 1975 година, който звучи в нова версия, представен от актуални имена от света на музиката, може да прочетете в секцията Нова музика на нашия сайт. И като си говорим за вниманието към BB King, което, разбира се, не е никаква изненада, защото става дума за един огромен музикант и за любовта към него, само припомням, че Джо Бонамаса малко по-рано тази година, по случай 100 години от рождението на BB King, издаде една много интересна колекция, в която покони кого ли не. BB King's Blues Summit 100, така се нарича този албум. От него избрах да чуем The Thrill Is Gone. В песента участват Шака Кан и Ерик Клептън.

0: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Any Little Time, песен от албума на Рейчел и Вил Рей, I Love a Love Song, издаден през 2023 година. Сега ще продължим с запис от един албум, който още не е издаден. Това предстои да се случи на 11 септември. Предполагам се досещате, ако сте слушали следобедни импровизации миналата седмица, направихме премиера на предстоящия нов албум на Гречен Парлато, The Wise Ones, който ще излезе през септември от Edition Records и който е чудесен проект за връщане към малко по-ранен период от кариерата на Гречен Парлато, за да го осмисли по нов начин и всъщност да го свърже с опита, който е натрупала през всичките тези години, канейки към отделните песни да се присъединят не просто нейни колеги, а музиканти, с които са дългогодишни приятели. Сега ще чуете песента Mad World, в която участва вокалистката и много талантлива авторка на песни Бека Стивенс. Останалите музиканти, които ще чуем в Mad World, са Алан Хемптън, който е копродуцент на албума, и Марк Джулиана, барабаниста Марк Джулиана, който пък е съпруг на Гречен Парлато.

Кванду, Тио Брионер слушахме в изминалите минути с тази красива и добре позната песен на Алберто Теста и Тони Ренис. Записът е от проекта на Тио Брионер Италия, който беше издаден миналата година и който, разбира се, обяснение в любов към държавата, в която е живял известно време като дете Тио Брионер, но която е оставила отпечатък у него завинаги. Сега се разделяме с Машке Нада, една много любима за мен версия, направена от Алжеро. Това е запис от албума Tenderness, издаден през 1994 година. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: След обедни импровизации.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниамант.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Дезафинадо ще звучи безпогрешната флейта на един от най-ярките инструменталисти, които успяват да въвлекат божественият тон на флейтата в джаза, и това е безсмъртният Дейв Валентайн. Той си отиде от нашия свят през март 2017 година на 64 годишна възраст и остави дълбоки и значими следи в историята на джаз-музиката, като разработи свой собствен стил на свиране на флейта. Много специфичен и разпознаваем, за който ще поговорим малко по-късно. Сега ще ви кажа, че за днес съм избрала неговият последен албум от 2011 година – Pure Imagination.

Наистина човек бързо разпознава жизнелюбивата флейта на Дейв Валентайн, който е роден в Бронкс в Нью-Йорк на 29 април 1952 година, но има пуерторикански корени. Музиката отрано е в неговия живот, но той започва да свири на перкусия от 10 годишен. Конги и тимбали са неговите инструменти, с които се занимава професионално в училището за изкуство и музика. Именно там той започва да се упражнява да свири на флейта, и то за да впечатли едно момиче. Купува си флейта и си набавя записи на Хърби Мен и започва сам да се учи. Хърби Мен бързо се превръща в негов идол и години по-късно двамата записват албум, наречен Two Amigos. Но преди да се стигне до това, Дейв Валентайн започва сериозно да се занимава с флейта, като взима уроци не при кого да е, а при Хъбърт Лоус, който пък се превръща в негов дългогодишен ментор. Преди да поговорим за GRP Records и най-успешните години в кариерата на Валентайн, ще чуем още музика от албума му Pure Imagination. Това е последният в неговата дискография, реализиран през 2011 година.

През 70-те години Дейв Валентайн започва много успешно да комбинира латино музика с джаз в различни формации, докато не се стига до неговия голям пробив, като подписва договор с GRP Records, емблематична звукозаписна компания за 70-те и 80-те години на миналия век, разпознаваема с предпочитанията си към смут джаз, джаз фюжън и джаз поп, стилове, в които Дейв Валентайн се вписва доста добре. Неговият дебют за GRP

е през 1977 година, а от тогава насетне той работи заедно с Пати Аустин, Лири Танър, Давид Бенуа, Елиана Елиас, Нина Фрилон и така нататък. През 1979 година става и преподавател. През годините свири в оркестъра на Тито Пуенте, с когото се появява в прочутия музикален филм на Фернандо Труеба «Улица 54», посветен на латино джаза. Има множество признания и награди, а сред тях награда Грами и 7 години подред е награждаван от списание «Джазис» за най-добър флейтист на годината. През 2012 година, за съжаление, се парализира частично от инсулт и започва да страда от болестта на Паркинсон, от което отлита от нашия свят през 2017 година. А ние продължаваме сега с неговата безсмъртна музика.

И във втората част на Дезафинадо продължава да звучи флейтата на Дейв Валентайн, който има безупречна репутация на композитор, аранжор и лидер на групи. Освен че и най-известният латино-джаз флейтист до днес. Наградата си Грами той получава през 2006 година с латино-джаз албума си World on a String и се превръща в един от най-колоритните музиканти на GRP Music, безспорно един от най-успешните му периоди в кариерата. Всъщност, освен с неговата огромна и чиста музикална фантазия, той прави впечатление със своята различна техничност. Той свири на флейтата си перкусивно, може би заради неговата първа любов. Да ви припомня, че той свири в детските си и младежки години на тимбали и конги. Но освен това креативно отношение към свирането, той е първият, който използва глас, докато свири, на практика пее и свири едновременно, което е много атрактивен подход. Той генерира нови звуци от флейтата си и създава хармонии само от една флейта, с този своя много необичайна техника. Всичко това може да се чуе в албума му, който звучи днес, наречен Pure Imagination, където Дейв Валентайн, заедно със своя дългогодишен приятел, пианист Бил О'Коннел, са сътворили магия с 9 пиеси, записани през 2011 година, останали в историята като последният албум на Дейв Валентайн. Ще чуем и едно впечатляващо мултитрак изпълнение на Дейв Валентайн, в което всички тракове са изпълнени само от него, включително и на редки инструмент бас флейта. Пиесата When Sunny Gets Blue.

Днес ще завършим с изпълнение на Дейв Валентайн на пиесата Last Minute от албума му Pure Imagination от 2011 година, считан за последен в неговата дискография. С тази пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер на вашето внимание пианиста Оскар Питърсън. Един от най-ярките виртуози в джаза въобще. Пиесите, които ще чуем, са от 50-те години, най-креативният период в кариерата на Питърсън. В повечето от пиесите той се представя с камерни джазови формации, трия или квартети. Разбира се, има и изключение. Заглавието на колекцията е любопитно – Jazz Manifesto. Това означава, според мен разбира се, че всички участници в проекта, в колекцията, се грижат за всичко около създаването на колекцията. Защо не и административни въпроси? Както се казва на шега, един за всички, всички за един. Това е, разбира се, на шега, а иначе в творческо отношение Jazz Manifesto означава, че взаимното разрешаване на възникналите проблеми и съответните рискове създава условия за нови музикални постижения. В конкретния случай до разнообразие в импровизациите, джазовите импровизации. Аз съм Емил Войников и ви пожелавам приятни минути с поредното издание на предаването.

Оскар Питърсън в трио, Stormy Weather е пиесата, предполагам, че сте я разпознали. Не мога да кажа обаче кое точно е триото на Питърсън в това изпълнение. Той, между другото, има доста промени през годините, свири с различни трия. В колекцията, която имам, за съжаление няма яснота кои са точно изпълнителите в триото на Оскар Питърсън. По отношение на стила, според мен бибоп, само че не чист бибоп, така нещо, което е по-различно, както при всички големи музиканти, към при всички пианисти. Например, при Арт Тейтъм, който е идолът на Оскар Питърсън през годините. Оскар Питърсън рядко оставя пианото, вокал почти не употребява, с изключение на един много късен албум, който той записва, така в почитайки паметта на Теди Вилсън и на Нат Кинг Кол. Но това е, разбира се, друга тема. А сега стигаме до първото изключение. Rocking Chair, Оскар Питърсън с квинтета на тромпетиста Рой Елдрич.

Рой Елдрич, разбира се, Рой Елдрич, който често търси така признание с високия регистър на своя инструмент. Краткият вокал в началото на пиесата също беше от него. Той ръководи този квинтет, според мене, Рой Елдрич квинтет. Той беше в фокуса на вниманието, а не Оскар Питърсън. Питърсън е роден в Канада. Той е от Монреал. Минава по нормалния път за едно дете, което иска да учи музика. Класическо пиано в началото. Вече 14 годишен той показва големи качества. Просто зрялост и просто виртуозност във всякакво темпо, в бавни, в бързи темпа и така нататък и така нататък. Мисля, че не е свирил в големи оркестри, може би в началото на кариерата си, в един оркестър, който се казва Johnny Holmes Orchestra. Норман Гренц е голям почитател на Оскар Питърсън и неговото изкуство. Гренц го открива през 49-та година и веднага го поканва като гост в Jazz at the Philharmonic по време на един концерт. И оттам нататък Оскар Питърсън навлиза мълниеносно, така да се каже, в серията от Jazz at the Philharmonic, ръководени от Норман Гренц. И едно изпълнение, But Not For Me. Мисля, че тук Оскар Питърсън е в трио.

But Not For Me. Тук ще си позволя да предположа кои са участниците в триото, тъй като чухме китарата, мисля, че това е Барни Кесъл, не може да бъде друг. Китариста Барни Кесъл и басиста Рей Браун. Така че триото, мисля, в тази конкретно, това конкретно изпълнение беше Оскар Питърсън, Хърб Елис и Рей Браун. Между другото, това трио между 53-та и 58-та година е редовен участник в JATP, Jazz at the Philharmonic, ръководено от Норман Грентс. Между другото, в един момент от съществуването на това трио, китариста Хърб Елис решава да напусне. Мисля, че това се случва през 58-та година. И тогава Оскар Питърсън решава да не замени Хърб Елис с друг китарист, защото според него друг китарист просто не може да участва в триото. И тогава кани барабанист. Това е Ед Тикпен. И така се създава това, тази група, Оскар Питърсън, Рей Браун и Ед Тикпен, което съществува чак до от 58 до 65 година. И тъкмо в това трио, което вече споменах, пианиста е в е основната фигура. Преди това не е съвсем така. Между другото, това края на 40-те и началото на 50-те години, свинг-ерата все още има някакви така, някакво влияние върху музикантите, така че свинг и бибоп нещо средно се получава в кариерата на Оскар Питърсън и на триото, което слушаме. И още едно изпълнение, S Wonderful –

Понеже стана дума за триоформатите, с които работи обикновено Оскар Питерсън, ще спомена, че вече доста по-късно, 70-те години, той свири в трио с китариста Джо Пас и с басиста Нилс Педерсен. Прави твърде много записи. Освен това, работи с много тромпетисти. Един вече чухме, Рой Елдрич, и започвам да си мисля, че в този запис, който чухме, китариста беше Джо Пас. Може би, не мога да кажа със сигурност, защото това е запис от 72-а година, а пък записите, които са включени в колекцията, са от 50-те. Както и да е, другите тромпетисти, с които работи Оскар Питерсън, Дизи, Харис Уитс Едисън, Кларк Тери, Джон Фадис. Може би, едва ли ще си спомните, но преди доста време ви представих едно, как да кажа, състезание между Каунт Бейси на едното пиано и Оскар Питерсън на другото с бента на Каунт Бейси. Това беше един спектакъл, така да се каже, на две пиана. Като композитор Оскар Питерсън не се представя така, не е впечатляващ. Пише една Canadian Suite през 64-та година. Това е една от композициите му, с които става известен. Като вокалист не бих казал. Пак в късния период, 65-та година, той един от албумите му, защото Оскар Питерсън издава страшно много албуми, не мога да кажа цифрата, но много албуми. 65-та година той издава един албум с заглавие With Respect to Nat, с уважение към Nat King Cole. Тук той пее. Той пее. Ако намеря албума, непременно ще ви го представя. Сега много твърдят, че неговите вокални изпълнения били идентични едва ли не с тези на Nat King Cole. Не съм сигурен дали това е точно така. А сега Too Marvelous for Words. Мисля, че отново Оскар Питерсън е в трио.

Тук вокалът според мен беше от Оскар Питърсън, а триото пак според мен, китаристът Барни Кесъл и Рей Браун заедно с Оскар Питърсън, триото, което работи доста през 50-те години. И едно изпълнение Fascinating Rhythm. Пиесите са познати като заглавия, разбира се, и като принадлежност към песнопойката, американската песнопойка Fascinating Rhythm.

Пиано, акустична китара и акустичен бас. Мисля, че това бяха Оскар Питърсън, Барни Кесъл китара и Рей Браун акустичен бас. Следващата пиеса е Just One of Those Things, също познато заглавие.

Отново същото трио, акустичен бас, акустична китара и пиано, разбира се, Оскар Питърсън, виртуоз във всякакво темпо, по всякакви възможни начини. Разбира се, импровизации, само че така, докато го слушах, установявам, че неговият стил не е категорично бибоп. Той като повечето свои така почитатели, като Арик Ерл Гарнор, като Джордж Шеринг и неговият идол, ще спомена още веднъж, Арт Тейтъм, те не са категорично бибоп изпълнители. Имат известни така залитания, да го наречем. Но най-важното е, че солата на пианистите и в случая на Оскар Питърсън са изключително виртуозни, независимо от групата, с която свирят, а също така и в соловите изпълнения, които мисля, че в тази колекция липсват. И едно изпълнение What is this thing called love?

Оскар Питърсън в трио, според мен, с Барни Кесъл и Рей Браун. Съответно, акустична китара и акустичен бас. В късните си години Оскар Питърсън се отдава и на преподавателска работа в Канада, разбира се, но не задълго. Не задълго. Това не е неговата страст. За съжаление, получава удар. Не си спомням коя година беше, 93-та година, и две години той така почти не можеше да свири, но постепенно се върна на сцената, въпреки че лявата ръка беше така доста засегната от заболяването. Но въпреки че той не беше това, което преди това е представил, но въпреки това Оскар Питърсън си оставаше един класически импровизатор. Един от най-ярките музиканти в джаза въобще. И едно изпълнение, което се казва I got it bad and that ain't good.

В младежките си години Оскар Питърсън има увлечение към други пианистични стилове, като например буги-уги или пък Теди Уилсън, пианиста Теди Уилсън, който така е забележителен в свинг стила, а също така и Нат Кинг Кол. Нат Кинг Кол имам предвид пианиста. Но техниката на Оскар Питърсън наистина е брилянтна. Той се докосва до бибопа, но не принадлежи изцяло на този стил. Изобщо Оскар Питърсън е един впечатляващ пианист. А сега нещо интересно. Оскар Питърсън като акомпаниатор. Гласът със сигурност ще го разпознаете.

when you did that to me. I knew somehow this had to be.

Били Холидей, разбира се. В описанието на колекцията казват, е написано, че Били Холидей е с оркестър, в който солист е Оскар Питърсън. Аз честно казано не чух оркестър в това изпълнение. Мисля, че това беше още веднъж триото на Оскар Питърсън, без да знам кои са точно неговите партньори. Но Били Холидей и Оскар Питърсън в тази пиеса These Foolish Things Remind Me of You, световно известна композиция. И още нещо в триото, Оскар Питърсън в трио с двама свои партньори.

Ето това е Оскар Питърсън. В това бравурно бързо темпо той показва изключителна техника. В триото този път беше със сигурност пиано, бас, барабани. Най-вероятно това са Оскар Питърсън, Рей Браун и барабаниста Ед Тигпен. Едно трио, което вече съществува през 65-та година. И предпоследна пиеса I Got Rhythm.

Това не беше изпълнение на едно от традиционните трио, една от традиционните трио формации на Оскар Питърсън. Може би усетихте, че и звука е малко по-различен, защото това беше изпълнение на трио на Оскар Питърсън, създадено в Монреал, в неговият роден град. И едно последно изпълнение за тази вечер, с което се разделяме, това е Cotton Tail, Оскар Питърсън и негово трио. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието и до нови срещи!

Тенор саксофониста беше Флип Филипс, Оскар Питърсън и секстета на Флип Филипс. Един добър финал на днешното издание на предаването.

って手を上がってる、手を上がってる、パパ。